0: کاتێک هەندێک لە زاناکانی جو هاتن بۆلات تا داوەری بکە لە نێوانیاندا داوەری بکە بەو بەرنامەیە قورئانەی کە لەلایەن خوداوە بۆت دابەزیوە شوێنی ئارەزووەکانی ئەوان مەکەوە وریابن نەوەکو ئەوان ڕێت لێ هەڵبکەن لە هەندێک لەو ڕێنموویانەی کە خودا بۆی ناردوویت جا ئەگەر ئەو جولەکانە ڕازی نەبوون و پشتیان هەڵکرد ئەوە بزانە بەڕاستی خودا دەیەوێت جیرۆدەی سەرنجامی هەندێک لە گوناهەکانی خۆیانیان بکات بێگومان زۆربەی خەڵکی یاخی و سەرکەش و تاوانبارن.
1: أفحكم

مسیحی کری مریم هیچ شتێك نیە، نە خودایە و نە کوڕی خودایە، جگە پێغەمبەرێکی خودا نەبێت. بەڕاستی پێش ئەو چەندەها پێغەمبەری تریش رابردوون، دایکیشی ئافرەتێکی زۆر ڕاست و ڕاستگۆیە. هەردووچیان خواردنیان دەخوارد وەکو هەموو ئینسانێک. سەیر بکە و سەرنج بدە ئەی محەممەد، ئەی ئیماندار، چۆن هەموو فەرمان و بەڵگەیەکیان بۆ ڕوندەکەینەوە لەوە دوا تەمەشاکە چۆن ڕیان لە حەق وەردەچەرخێنرێت و لە ڕاستی لادەدرێن.

خوشویستان تعقیبدان لسر دعا و کوتای دعا کن لقرآن دا بوی که دوای اوی مروف دعا دکا یا ایماندار دعا دکا لأخیره که تعقیبی که تیدای و وصفی که خوای تیدای و یا خود تعقیبی که دادا لوی من بو ام دعای دکم و کلو دعایتی پیشوه هنا مانو اینکا لا تخلف المعاد یا اینکا انت الوهاب لجاگی تری قرآن دا تعقيبي دي كده بينينا وكل سورة الفرقان ده لآيات شستو بينج كاتك عباد الرحمن دعا ده كان يجيلا دعا كان ين أفرمون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم أي پروردگار من خاونا كمان لسزاي جهنم إما لابدا إما دور خروا إن عذابها كان غراما علي رأم تعقيبي أخير چونکه ای خواه نکه من بوی ام دعوایت لیده کین ام دعای گوره من بوهیه چونکه سزای آگری دوزخ زور زحمته زور به آزاره زور ازید دره یعنی دعوه که من لجه خویتی زور من پیویسته زور تأکید دکین ولوی ام دعوه من جیب جیب کی یا خود دفرمی لجه گه اکتری قرآن دا لآیتی هشتی سوره التحریم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک على كل شيء قدیر خاونا کمان دو دعو من هیل لذاتی جنابت اتمم لنا نورنا دی او نوری پید بخشیوین او روناکیت پید داوین دی بو من تواو کو بو من کامل کو بردوامی که لسر من ولی گناه کان من خوش ببا بو ام دو دوا برزکین و چون که ذاتی جنابت ذاتی جل جلالو هوی تو اینک علا کلی شیء قدیر ام ایمه لطوی دوا که این زور شتیکی آسایی چون که تو لسر هموشتیک تواناته بسر هموشتیکا تو دفلاته بو ام تعبیرانه ام تعقیبانه بو تأکید کرنوه لسر او دعوه که ایمه لرائی که این لجه خویتی و دعوه کمان تأکید لسرکاته و که ام دعوه لجه خویتی که لجناب تی بکین لذاتی توی بکین چون که ایمه محتاجین و جلبو توش امشته که زور آسانه و او ایمه لطوی دعوه که این بو جنابت شتیگنیه که انجام ندره و ایمش حق معنی ام دعای بکین چون که اوی که ایمه لطوی دعوه کین هم پیوستیه که زور گوره با ایمه چون که عذابی جهنم سزای دوزخ لسر ایمه لابدهی چون که سزایی که زور بسخت و به آزاره جا لیره دا زانی من که لقرآن دا اسلوبی جورا و جور هیه با دعا اسلوبی امر دعا کردن لرگی اوام بو بکا خواه لیم خوش ببا رحمم پی بکا سرم بخا رزگارم بکا او نوری پید بخشی اوام بوام تواو بکا لآگری جهنم بمپارزه هدایتم بده و برگ بشوازی دوام شوازی نهی کردن لوی خواه گیان شته مخا بسر ما کنی توانم خواه گیان لیم مگره اگل لبیرم چو خواه گیان لسر ریلام مده که دوهای وی هدایت دام أعبم تعبيرانا كالقرآن داهنو يكميان بأسلوب أمر دوستو سي جار هيو أسلوب دومي نهي سبانزة جار هيا أبي بوچي بغرتوا يكميان زورترا لدوميان بشيوازيكي فرقيكي زور هيا لبينيان دا ليردا أكريتن تبينيك بخين الرو تبينيكم أسلوبي أمر داوا كردن لخوالوي خوايا أوشتن بوبكا لسر درونی انسان آسانتره تعبیر لیکرنوی آسانتره و ناسکتره لوی خواهی گیان اوشتم بابکا خواهی گیان لیم خوش ببا خواهی گیان بمخه بهشتاو چون که مروف که تک دعوه دکا که دعوه که اگر به ایجابی به به مثبت به خوی با خوی نفیه کشی تیدایه خوی با خوی نهیه کشی لخو گرتوه كاتغالي اهدنا الصراط المستقيم خوي بو خوي لا تزغ قلوبنا لخو قرتوا اهدنا الصراط المستقيم مثبتة كاتغ الي لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أما التعبير الدري أشتره لوي تعبير يكيت الرب اغفر لي وارحمني أما تعبيري تعبير دانا ولا دعاء بصيغي أمر بو سرزمان إنسان سكترا لوي تعبيري نهي كدريشتر أبيتوا
مرۆڤ کاتێک داوایە شتێکەکە داوای شتێکی مثبت بکە خۆی بۆ خۆی نەهیەکەی لەخۆ گرتووە کاتێک تۆ دەڵێی خوایە دەوڵەمەندم کە باشترە یان بڵێی خوایە فەقیرم مەکە کە ئەگەر بڵێی خوایە فەقیرم مەکە لەوانەیە دوعاکەت گیرا بێ لەوەی کە فەقیر نەبی بەڵام مەرج نیە دەوڵەمەند بی بەڵام کاتێک دەڵێی خوایە دەوڵەمەندم کە خۆی بۆ خۆی کە دەوڵەمەند ئەبی و بێنیازە بی بێناز بێنیازە بی لە خەڵکی دیکە فەقیریت لێ بە دوورە بی ئەڵێی خوایە لەش ساغم کە یعنی باشتر ئەوی کە تەعبیری وەکەی خوایە نەخۆش نەکەوم خۆ لەوانەیە نەخۆش نەکەوی بەڵام ئایا مەرجە لەش ساغیت بەدەست بێ بەپێی مستەوایەکی بەرز ئەمە لە زمانی ڕۆژانەشمانە ئێمە ئەکرێ بەم تەعبیرانە تەعبیر بکەینەوە لە داواکانمان لە ئاواتەکانمان لە هیواکانمان شتانێک بە مثبەت داوا بکەین باشترە لەوەی بەنەفی خوایە ناجیحم کەی باشترە نەوەی بڵێ خوایە نەکەوم ئاخر نەکەوتن مەرج نیە ئیتر نەجاحێکی گەورەی لە پشتەوە بێ بەڵام کاتێک دەڵێی خوایە سەرکەوتووم کە جیاواز بڵێ خوایە نەکەوم سەرکەوتن بۆ بەرەو سەرچوونە بەس نەکەوتن ناکەوی بەڵام مەرج نیە سەرکەوی بڕۆیتە پێشەوە بە کورتی دیارە تەعبیری دوعاکردن بە ئوسلوبی ئەمر ئوسلوبێکی شیاوترە منتقیترە و مەعنای نەهیەکەشی لەخۆ گرتووە بۆیە قورئان زۆر زیاتر کە وشە و ئوسلوبی ئەمر بەکارەهێنێ لە دوعاکانە و ئێمە وا فێرەکە وا دوعا بکەین خۆشەویستانم بەم ئەندازەیە دێینە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆشمان بە ئومێدەی مایی سوودی ئێوە بوو بێ و جێی ڕەزامەندی خاوەنەکەشمان بوو بێ بە ئومێدەی لە دوعای خێر بێ بەشمان نەکەن وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتو

خوایەکەی زەوی و ئاسمان لە هەموو شوێنێ پەیدای تو پەنهان لە بەندەگیدا بەوە سەربەرزم کە لە دیوانی تۆدا ئەلەرزم ئامان چەند خۆشە کە ڕائەوەستم جار جارە بۆ تۆ نژدا ئەبەستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمدت بو أكم بغائبانا حمدت بو أكم كقيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوایا وام لب کی آگام لخوم بی کوتم الله هر لقل توم بی الله

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکە، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعاخوێنان تۆ ماندوو ناکە، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناو بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەرچاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بەبیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ، دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.

بەرزترین ڕەوشتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ڕاستگۆیی، ئەمانەت پارێزی، دەستپاکی، شەرم و حیا بووە. تۆش بەم ڕەوشتانە ژیانی خۆت و کۆمەڵگەت بڕازێنەرەوە.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵاتجێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن. دعا و نزا و پارانەوە بۆ خۆپارێزی لە پەتاونە خۆشییەکان.

0: خۆم.
1: شعیب وتی ئەی هۆزو خزمانم، ئایا کەسو کارم بەلای ئێوەوە بتوانە و دەسەڵاترە لە خودا؟ لە کاتێکدا ئەو زاتتان فراموش کردووە و گوێنادەن بە فەرمانەکانی، بەڕاستی پەروەردگارم ئاگادارە بەوەی ئێوە ئەنجامی دەدەن.

0: ئێما ئەم ئایەتانەماندا بەزاندووە لە شێوەی قورئانێکی پاراودا بە زمانی عەرەبی بۆ ئەوەی ئێوە لێی تێبگەن و ژێریتان بخەنە کار.
1: نەحنو نەقوسو عەلەیکە ئەحسەن.

کاتێک یوسف بە باوکی وت باوکی بەڕێزم بێگومان من لە خەومدا یازدە ئەستێرە و خۆر و مانگم بینی کوڕنۆشیان بۆ دەبردم

پاشان جنانێک لە ئافرەتانی ناوشار ئەم دەنگ و باسەیان بیست بۆیە وتیشیان سەیرە ژنەکەی عەزیزی میسر دەیەوێت بە نەرمونیانی سەرنجی لاوەکەی خۆی ڕابچێشێت بۆ لای خۆی بەڕاستی ئەوینداریەکەی بۆی هەموو پەڕەکانی دڵیدا

0: جاکاتێک ژنەکەی عەزیزی میسر توانج و پلارەکەی ئەوانی بیست ئەویش ناردی بە شوێنیاندا و جێگەیەکی خۆشی بۆ ئامادەکردن چەقۆشی دایە دەستی هەر یەکەیان ئینجا فەرمانی دا بە یوسف و وتی ئادەی وەرە دەرەوە بۆ لایان با بتبین و جاکاتێک بینیان بە گەورە و گرنجیان زانی و الله ئەکبەریان بۆ کرد و بەبێ ئاگایی دەستی خۆیان بڕی وتیشیان پاچی و بێگەردی و دووری لە هەموو ناتەواویەک شایستەی خودایە کە ئەمەی دروست کردووە ئەما بشر نیا تنها فرشتيشي جوانو برزو هيتشي ترنيا
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين
0: انزاج نكوتي ئەو ئەو کەسەیە کە ئێوە لۆ مەو سەرزانشتی منتان دەکرد لەبارێەوە و سوێن بەخودا بێگومان من هەوڵمدا لە خشتەی بەرم کەچی ئەو هەر خۆی گرت و پاک و خاوێنی ویست سوێن بەخودا ئەگەر ئەوەی من فەرمانی پێدەدەم نەیکات ئەوە بەڕاستی بەند دەکرێت و زەلیل دەبێت و بە کەم تەماشا دەکرێت

0: يشكرون
1: بلکو شوێنی ئاینو بەرنامەی باو با پیرانم ئیبراهیم و ئیسحاق و یعقوب کەوتوم هەرگیز ڕەوانیە بۆ ئێمە هیچ جۆرە شتێک بکەینە هاوڵ و شەریک بۆ خودا ئەوەش لە فەزڵ و ڕێزی تایبەتی خوداییە لەسەر ئێمە و لەسەر خەڵکیش بەڵام بەداخەوە زۆربەی خەڵکی سوپاسگوزاری ناکەن
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار
1: أوسار رويتي كرنووتي أيها ولاني زندانيم آياتن خوايشي همزورو جاواز بپرسترن تاكترن ياخد خدايشي تاكوتن هاو زال بسر هموشتك ده

0: شوێن کەوتنی سنت و ئاکار و ڕەوشتەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ لە پەرستش و ژیانی کۆمەڵایەتی و سیاسیدا نیشانەی خۆشەویستی مانە بۆ ئەو دوایین فرۆستادەی خودا. جیهانیان دەزانن گەورەترین داکۆکیکاری بە هەواڵەکانی مرۆڤایەتی بووی، بۆیە شکۆمەندی جاویدانیە. پیرۆز بێت یادی لە دایکبوونی محەممەد درودی خوای لەسەر بێ.
1: بە هەمومان زوبانمان پاراو بکەین بە سەلاواتدان لەسەر پێغەمبەری ئیسلام سەلی الله علیه و سەلەم. پێغەمبەری خودا سەلی الله علیه و سەلەم شانازی مرۆڤایەتی، تاجی سەری ئیمانداران و خۆشەویستی مسلمانان، هەزاران سەلاوات و سەلامت لەسەر بێت.

بم خوێندنەوەی ئەم قورآن و ئەم حەدیسانەکەی دەیخوێنینەوە خوایە گۆڕانکاری زیاتر ناخی دڵمان نابکەی، محەبەت و خۆشەویستی خۆت و پێغەممەرەکەت و قورآنەکەت زیاتر بکەی لە دڵماندا. اللهم ئامین، اللهم ئامین، اللهم ئامین. بە ڕێزەکان وتمان لە بیرمان نەچێ شەو ڕۆژی جمعە شەو ڕۆژی ئومەتی پێغەممەرە. هەموو دینێک ڕۆژێکیان هەیە، ئومەتی پێغەممەریش ڕۆژی جمعەیان هەیە. خەڵکێک هەیە شەممەی هەیە، خەڵکێک هەیە یەکشەممەی هەیە، بەڵام ئێمە کە ئومەتی پێغەممەرین جمعەمان هەیە، لە ڕۆژی جمعە با زیاتر خواپەرستی بکەین. چکات پێغەممەرەکەمان وای فەرموووە، ڕسوول الله وای فەرموووە، وای وەسیەت بۆ کردوین. ئەگەر پێغەممەرمان خۆشە بێ بێ وەسیەتی پێغەممەر قبول بکەین. با لە شەو ڕۆژی جمعە قورئانی زۆر بخوێنین، سەڵاواتی زۆر لەسەر پێغەممەر بین، تەسبیحاتی زۆر بکەین، قورئان زۆر بخوێنین، بەتایبەت سوورەتی کەهف بخوێنین، خێر و سەدەقە زۆر بکەین، سیلەی ڕەحم بەجێبێنین. لە شەو و ڕۆژی جمعە هەنگاوی خێر زیاتر بنێن، چونکە لە ڕۆژەکانی تر فەرقی هەیە. وە پێغەمبەر فەرموویەتی هەر کەسێک لە شەو و ڕۆژی جمعە بمرێ، مادام حرمەتی شەو و ڕۆژی جمعەی گرتووە، متەئەکید تا ڕۆژی قیامەت خۆ عەزابی نادا. دەی بۆ ئەوەی کەوایمە بەر ئەو فەزیلەتە بکەوین، بەر ئەو ڕەحم و وەعدە بکەوین، ئەبێ ئینشاڵا ڕشە و ڕۆژی جمعە فەرقی هەبێ لەگەڵ ڕۆژانی ترا. خوایە ڕەحممان پێ بکەی، عاقیبەتمان بەخێر بکەی، ئیمانمان سەلامەت بکەی، قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهمانە بێنی. خوایە لەبەر خاتی ئەو دونایی خۆت لە گوناهی باوکودایکمان خۆش بی، لە گوناهی مامۆستاکانمان خۆش بی، لە گوناهی دۆستەکانمان خۆش بی، لە ئەهلی خیر و خێرات خۆش بی. لەبەر خوایەتی خۆت خوایە لێ دەپاڕێمەوە ئەم وڵاتمانە دوور لە فیتنە و ئاژاوە بکەی، وڵاتمان لە فیتنە و ئاژاوە بپارێزی. خوایە لەبەر خوایەتی خۆ لێ دەپاڕێمەوە دینداریمان لەلا شیرین و خۆشەویست بکە، گوناه و تاوانمان لەلا قێزەون و ناشرین بکە. لەبەر خوایەتی خۆت لێ دەپاڕێمەوە داوا لە یەکەم بە لطف و بە کەرەمی خۆت یا ئیلاهە العالەمین لەسەر ئیسلامەتیمان ژێنی، لەسەر ئیسلامەتیمان مرێنی، لەسەر ئیسلامەتی زینوان بکەیتەوە، لەژەر بە یاخی ڕەسوول الله حەشرمان کەی. وصلی الله على مولانا محەمەدین وعلی وصحبی ئەجمەعین.

ئەی پێغەمبەر بە پیاوانی ئیماندار بڵێ چاویان بپارێزن لە سەرنجدانی ئافرەتانی نامەحرەم، هەروەها ناموس و عورەتی خۆیان لە حەرام بپارێزن، بێگومان ئەوە پاکتر و بەخودترە بۆیان، بۆ درودەرون و ڕواڵەت و ڕوح و لاشەیان. بەڕاستی خوا ئاگادارە بۆ هەڵسوکەوت و ڕەفتارانەی کە دەیکەن.

دینێک سربەستیە داتە ئینسان خەڵکی لە تەکیەک ئەکاتە هاوشان بە ئینسان ئەڵێ خۆت نەشکێنی بۆ قانونی خەڵک سەر نەخەوێنی تەنیا خاوەنی زەوین و ئاسمان ئافرینندەی گەندار و بێگیان کە نەزمی گیان و ژیانت بەوە کە پەروەرندەی عاڵەم هەر ئەوە ئەتوانی بەشەر لە نەکبەت لابا بۆ تۆ سەرمەشقی چۆن ژیان دابا نەکەی لە داوی ئەمو ئەو کەوی پوڵ یا زۆر یا گەڕ بتکا سەرنەوی تۆ ئەگەر چارواهی سر مەڕووماڵ نەخۆش بکەوێ ئەیبەی بۆ بەیتاڵ پێڵاوکەت تەنگ بێ دەسە داوێنی پینەچی ئەبی کە بیڕەوێنی دیوارت شەخ با بەرە و لای بەنا ماشینت بشکێ بۆ لای شارەزا سەعاتت بشکێ بۆ لای ئەهلی فەن جمگەت دەربچێ لای شک سەبەن یا ئەگەر ڕۆژێ نەخۆش بکەوی دەسە داوێنی حەکیمانەوی خولاسە هەر کاریا دەردێکت بێ لای کەسێ ئەچی سەری دەربچێ دەیتوخوا تۆ

0: بە
1: ئەوانە دەڵێن پەروەردگارە دوای ئەوەی کا هیدایەت و ڕێنمویت کردین دڵەکانمان لامەدە لە ڕێگەی ڕاست و لە ڕەحمەت و بەخشیشی تایبەتی خۆت بەهرەوەرمان بکە چونکە بەڕاستی تۆ بەخشندە و بەخشێنەری.

0: جا کاتێک عیسا هەستی بە کوفر و بێدینی ئەوانە کردوتی چێ پشتیوانمە بۆ لای خودا چێ دێت تا پێکەوە بەرنامەی خودا بگێنین حەواریەکان وتیان ئێمەین پشتیوانانی دین و ئاینی خودا باوەڕی تەواومان بەو خودایە هێناوە تۆ شایەتی بدە کە بەڕاستی ئێمە موسڵمان و ملکەت و فەرمان بەردارین
1: ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
0: ئەو ساوتیان پەروەردگارە ئێمە باوەڕمان هێناوە بەوەی داد بەزاندووە و ڕەوانەت کردووە شوێن کەوتەی پێغەمبەرەکەشتین دەتۆش لە ڕیزی شایەتەکانی گەیاندنی بەرنامەکەتدا تۆمارمان بکە
1: ومەکروا ومەکر الله والله خیر الماکرین
0: بەڵام دوشمنانی خودا پیلانیان جێڕا خوداش پیلانەکانی پوچکردنەوە چونکە خودا چاکترین و بەدەسەڵاتترین زاتێکە لە هەڵوەشاندنی نەخشە و پیلانی دوشمنانیدا
1: اذ قال